0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں، تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ نمل۔
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
1: اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟
0: حتی اذا استیأس الرسل

0: یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا، اور ہمارا عذاب اتر کر گناہگار لوگوں سے پھرا نہیں کرتا۔
1: لقد كان في قصصهم

0: شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے. یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الف لام

0: إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
1: الف لام میم را. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے.
0: اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
1: خدا وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے، پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے، وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے. اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو.

0: اور وہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائیں، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَفِي

اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی، باوجودے کے پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں، اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔

0: اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ

0: الْعَذَابِ.
1: اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے جلد خواستگار یعنی طالب عذاب ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں، اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے.

0: اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی، سو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے۔
1: اللہ یعلم ما

0: خدا ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے, اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے.
1: عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال,
0: وہ دانائے نہاو آشکار ہے, سب سے بزرگ اور عالی رتبہ ہے.
1: سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار,
0: کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر, یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے, اس کے نزدیک برابر ہے.
1: لہو

0: قال
1: اس کے آگے اور پیچھے خدا کے چوکیدار ہیں جو خدا کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، خدا اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب خدا کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی، اور خدا کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔
0: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال
1: اور وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔
0: ويسبح الرعد بحمده

0: وهو شديد المحال.
1: اور رات اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے، اور وہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور وہ بڑی قوت والا ہے.
0: لہو دعوت الحق والذی

سود مند پکارنا تو اسی کا ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے، مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا، اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے۔

0: اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا زبردستی سے خدا کے آگے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدے کرتے ہیں۔
1: قل من رب السماء

0: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.
1: ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے, تم ہی ان کی طرف سے کہہ دو کہ خدا, پھر ان سے کہو کہ تم نے خدا کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے. یہ بھی پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو خدا کا شریک مقرر کیا ہے, کیا انہوں نے خدا کسی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کو مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا اور زبردست ہے.

0: الْجِبَالِ
1: اسی نے آسمان سے مے برسایا پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے اس طرح خدا حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے اس طرح خدا صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔

0: بعد
1: جن لوگوں نے خدا کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔
0: افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمى انما یتذکر اولو الالباب۔
1: بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے، اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں۔
0: الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق،
1: جو خدا کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے۔
0: والذین یصلون ما امر اللہ به صلا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب،
1: اور جن رشتہ ہائے قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے

0: وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ.
1: اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں, یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے.
0: جنات عدن يدخلونها ومن

0: یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔
1: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار،
0: اور کہیں گے تم پر رحمت ہو، یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے اور عاقبت کا گھر خوب گھر ہے۔
1: والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار،
0: اور جو لوگ خدا سے عہد واثق کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن رشتہ ہائے قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے۔
1: اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع،
0: خدا جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے۔
1: ویقول

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے۔

0: یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں ان کو، اور سن رکھو کہ خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں۔
1: الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب،
0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔

0: عذاب.
1: جس طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو. اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے, کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں.
0: وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ

اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو یہی قرآن ان اوصاف سے متصف ہوتا، مگر بات یہ ہے کہ سب باتیں خدا کے اختیار میں ہیں۔ تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر خدا چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رستے پر چلا دیتا، اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ خدا کا وعدہ آ پہنچے، بے شک خدا وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ

0: اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں تو ہم نے کافروں کو مہلت دی پھر پکڑ لیا سو دیکھ لو کہ ہمارا عذاب کیسا تھا۔
1: افمن ہو قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ

0: صورت معلوم ہوتے ہیں اور وہ ہدایت کے رستے سے روک لیے گئے ہیں اور جسے خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں.
1: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.
0: ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے, اور ان کو خدا کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں.
1: مثل الجنة

تو کیا جو خدا ہر متنفس کے اعمال کا نگراں و نگہبان ہے وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کر رکھے ہیں، ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں کہیں بھی معلوم نہیں کرتا، یا محض ظاہری باطل اور جھوٹی بات کی تقلید کرتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوب

جس باغ کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے اوصاف یہ ہیں کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔

0: أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.
1: اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں، اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے. کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ خدا ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے.
0: وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ

0: الْحَقُّ.
1: اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا ہے، اور اگر تم علم و دانش آنے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو خدا کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھی، اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے، ہر حکم قضا کتاب میں مرقوم ہے۔

0: خدا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔
1: وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔
0: اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں یعنی تمہارے روبرو ان پر نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں تو تمہارا کام ہمارے احکام کا پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔
1: اولم یروا اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمه وهو سریع الحساب۔
0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں اور خدا جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔
1: وقد

0: وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ
1: جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بتہری چالیں چلتے رہے ہیں، سو چال تو سب اللہ ہی کی ہے، ہر متنفس جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کافر جلد معلوم کریں گے کہ عاقبت کا گھر یعنی انجام محمود کس کے لیے ہے۔

0: اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم خدا کے رسول نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے گواہ کافی ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس

الف لام را، یہ ایک پرنور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف خدا کے رستے کی طرف۔ اللہ

0: وہ خدا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور کافروں کے لیے عذاب سخت کی وجہ سے خرابی ہے۔
1: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔
0: جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ پرلے سرے کی گمراہی میں ہیں۔

0: اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام خدا کھول کھول کر بتا دے، پھر خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ

0: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو خدا کے دن یاد دلاؤ اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو جبکہ تم کو فرعون کی قوم کے ہاتھ سے مخلصی دی، وہ لوگ تمہیں بڑے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور عورت ذات یعنی تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ

0: اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے۔
1: وقت

اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو خدا بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ الم

0: بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم، اور جو ان کے بعد تھے، جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں۔
1: قالت

0: ان کے پیغمبروں نے کہا کیا تم کو خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور فائدہ پہنچانے کے لیے ایک مدت مقرر تک تم کو مہلت دے۔ وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تمہارا یہ منشا ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوچھتے رہے ہیں ان کے پوچھنے سے ہم کو بند کر دو، تو اچھا کوئی کھلی دلیل لاؤ یعنی معجزہ دکھاؤ۔
1: قالت

0: من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں، لیکن خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے، اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم خدا کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں، اور خدا ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے.
0: وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون.
1: اور ہم کیوں کر خدا پر بھروسہ نہ رکھیں، حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے رستے بتائے ہیں، اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر صبر کریں گے، اور اہل توکل کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے.
0: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجن

0: اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، تو پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔
1: وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ،
0: اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کر دیں گے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے۔
1: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ،
0: اور پیغمبروں نے خدا سے اپنی فتح چاہی تو ہر سرکش ضدی نامراد رہ گیا۔
1: مِن

0: وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا، اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا۔
1: مثلا

0: جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کسی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے، اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی، یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ۔
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے۔
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ،
0: اور یہ خدا کو کچھ بھی مشکل نہیں۔
1: وبرز

0: اور قیامت کے دن سب لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضعیف العقل متبع اپنے رؤسائے متکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، کیا تم خدا کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر خدا ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے، اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے، کوئی جگہ گریز اور رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے۔
1: وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم

جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا، جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔

0: اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کی صاحب سلامت سلام ہوگا۔
1: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ

0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط یعنی زمین کو پکڑے ہوئے ہو اور شاخیں آسمان میں
1: تُؤْتِي

0: اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا اور میوے دیتا ہو، اور خدا لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔
1: وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ۔
0: اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کسی ہے، نہ جڑ مستحکم نہ شاخیں بلند، زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے، اس کو ذرا بھی قرار و ثبات نہیں۔
1: یوسف

0: الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
1: خدا مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا, اور خدا بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے, اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے.
0: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ.
1: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا؟
0: جہنم يصلونها وبئس القرار.
1: وہ گھر دوزخ ہے, سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے.
0: وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.
1: اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں. کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو, آخر کار تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
0: قل

0: قال
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں, اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی, ہمارے دیے ہوئے مال میں سے در پردہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں.
0: اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار.
1: خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مہ برسایا, پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں, اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا.
0: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.
1: اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں, اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا.
0: وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ

0: اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر خدا کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے، کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے۔
1: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ،
0: اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ۔
1: رب

اے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے۔

اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔

اے پروردگار، جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے، اور خدا سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔

خدا کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی

0: اے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے پروردگار، میری دعا قبول فرما۔
1: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔
0: اے پروردگار، حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو مغفرت کیجو۔
1: ولا تحسبن

0: تشخص فيه الابصار.
1: اور مومنوں مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں خدا ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی.
0: مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء.
1: اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے.
0: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا

0: اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں۔ تو جواب ملے گا، کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال اور قیامت کو حساب اعمال نہیں ہوگا؟
1: وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔
0: اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے، اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا، اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی تھیں۔

0: اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی اور ان کی سب تدبیریں خدا کے ہاں لکھی ہوئی ہیں، گو وہ تدبیریں ایسی غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔
1: فلا

0: تو ایسا خیال نہ کرنا کہ خدا نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا، بے شک خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔
1: یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار،
0: جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ خدائے یگانہ و زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔

0: اب یہ قرآن لوگوں کے نام خدا کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک, تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری, آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

بتاؤں کیا تمہیں اس در سے کیا کیا لے کے آیا ہوں، بتاؤں کیا تمہیں اس در سے کیا کیا لے کے آیا ہوں۔

FM 100's time check. It's 7 a.m. اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن، آزادی کی خوشیاں منانے کا دن کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان، یوم آزادی

at 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن، آزادی کی خوشیاں منانے کا دن کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان۔

0: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
1: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے. This public service message is brought to you by FM 100.
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM247365

0: اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن، آزادی کی خوشیاں منانے کا دن۔ کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان، یوم آزادی پاکستان۔
1: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلیٰ معیار کا سونا یوریا، جس کا موتی جیسا دانہ چھٹا کرنے میں آسان، دے نائٹروجن کی دیر پا دستیابی اور بنائے فصل کو اور بھی شاندار۔ سونا یوریا گرینولر، مٹی کا مان بڑھائے۔
2: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔
3: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں۔
2: مطلب؟
3: امیجن پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف۔
2: اسپیشل تو لگ رہی ہے۔
3: اور پرائز صرف 64,49,000۔
2: آپ سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں؟ ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن، ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ۔
4: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں۔ بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات۔
2: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔
3: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں۔
2: مطلب؟
3: امیجن پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف۔
2: اسپیشل تو لگ رہی ہے۔
3: اور پرائز صرف 64,49,000۔
2: آپ سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں؟ ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن، ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ۔
5: اگلی گاڑی سے راستہ لینے کے لیے دن میں ہارن اور رات میں بتیوں کا استعمال کیجیے اور راستہ ملنے کا انتظار کیجیے۔
6: دس میسج واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 پاکستان۔
7: FM 247/365

0: location for maximum music.
1: اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن،
2: آزادی کی خوشیاں منانے کا دن
1: کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان،
2: یوم آزادی

FM 100's time check. It's 8 a.m. اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن، آزادی کی خوشیاں منانے کا دن کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان، یوم آزادی

0: اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن، آزادی کی خوشیاں منانے کا دن۔ کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان، یوم آزادی پاکستان۔
1: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL۔
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔

0: دلچسپی رکھنا چھوڑ دیں, ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا. تو اگر آپ نے ایسا کچھ خاص کیا ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیں, ہمیں میسج کریں. اگر آپ نے گٹکا کھانا چھوڑ دیا صرف ملک کی خاطر کہ میں گٹکا نہیں کھاؤں گا, میں گٹکا کھا کے جب تھوکتا ہوں تو ملک گندا ہوتا ہے, کم سے کم ملک کے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں آپ لوگ. تو خیر یہ ہماری بات ہے, آپ بتائیں, میسج کریں, اپنے میسج باکس میں جائیں, ٹائپ کریں کہ ایچ آئی اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج اسے بھیج دیں گے 3636 پر, یا آپ مجھے میری فیس بک پیج, انسٹاگرام پیج پہ بھی میسج کر سکتے ہیں. آج ہے سمیحا نام ہے میرا. ملتے ہیں اس بریک کے بعد, آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان.
1: This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. Pakistan! اس ملک کی پاسبانی, نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن, آزادی کی خوشیاں منانے کا دن کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
1: خالص اجزاء, بھروسے مند شفا, شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
2: پاکستان صرف زمین کا نام نہیں, پاکستانی امانت ہے, ان لوگوں کی امانت جنہوں نے اپنا گھر, کاروبار, مال سب چھوڑ دیا. بے شمار قربانیاں تھیں لیکن اپنا مقصد نہیں چھوڑا. جب پاکستان صرف ایک خواب تھا, قائد اعظم نے ہمیں تین اصول سکھائے, ایمان, اتحاد, تنظیم. ایمان, اللہ پہ یقین, اپنے مقصد پر یقین. اتحاد, کے مختلف زبانوں اور علاقوں کے باوجود ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو جائیں. تنظیم, یہ صبر, ہمت, مستقل مزاجی اور ڈسپلن کے ساتھ یہ تحریک منزل تک پہنچ جائے گی. اس 14 اگست صرف پرچم نہ اٹھانے, یہ عہد بھی کریں. ہم قائد اعظم کی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے, کیونکہ جو تین اصول پاکستان بنا سکتے ہیں وہی پاکستان کو مزید ترقی یافتہ ملک بنائیں گے. میزان بینک کی جانب سے یوم آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: بی ٹی سی ایل کے ساتھ ہر بدلتا زمانہ کریں اپنے نام، کیونکہ آج بھی ہم ہیں پاکستان جتنے جوان۔
1: سنگل اگین، اجڑ گیا راتوں کچھ ہے، یو ڈیزرو بیٹر کے چھڑ گئی اگین۔ نو کمپیٹیبلٹی الگے پلس، پھر سے والی اینٹی کو پیسوں سے قرض ہے، شادی کب کر رہے کیا پوچھنا فرض ہے، کب تک چلے گی یہ چھ پاڑی گھر پہ، دیکھنے آئے ہیں دوپٹہ لو سر پہ۔ کلاس کا مسئلہ کبھی، کلاس کا مسئلہ کبھی، پپو یا خالہ یا ساس کا مسئلہ، میری عمر بڑی ہے یا کمر بڑی، اگر آپ کو مسئلہ تو رکھیے فاصلہ۔ رشتہ پسند آیا؟ نہیں،

0: اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن،
1: آزادی کی خوشیاں منانے کا دن
0: کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان،
1: یوم آزادی پاکستان۔
2: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL۔

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور اپنے میں نے اپنا بیک گراؤنڈ بھی چینج کر دیا ہے آج لٹرلی اس کے لیے 14 اگست کی خوشی. میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوں, پتہ نہیں میں ہو جاتی ہوں ایکسائٹیڈ, اور میں بڑی پیٹریوٹک بھی ہوں. آپ کی سوچ ہے, میں وہ نشان حیدر والا بیج لگایا ہوتی تھی, مطلب لیول ہے. اور 14 اگست پہ میں آگے ہوتی, تقریریں ہوں, کوئز کمپٹیشن ہوں, گانے ہوں, تو بس وہ میں نے بڑے اسٹائل میں اور اشارے کر کر کے گانے ہوتے تھے, تو شاید اسی وجہ سے میں آج یہاں پہ آ گئی ہوں اور آپ لوگوں کے میسیجز پڑھی ہوں. تو آپ لوگوں کے بڑے پیارے میسج آگے ہیں. وجہ صدیقی کہہ رہے ہیں کہ تھینک گاڈ ایچ ایف کی آواز آ رہی ہے, کوئی بات نہیں, آگے آگے, یہ اچھی بات ہے. اور کراچی والوں کو اس طرح مارا گیا ہے کہ بےچاروں نے اپنی ساری نسلیں باہر بھیج دی ہیں, وہاں بھی جا کے کیا کر لیں گی جو ان کی صحت ہے. کراچی والے سارے, سوری, صحت کے معاملے میں بھی کراچی والے بڑے کم ہیں. اور میں نے اپنے ملک کے لیے یہ کہا کہ میں موقع ہوتے ہوئے بھی اس ملک میں ہی رکا رہا. کیا بات ہے, وجہ صاحب کے لیے تالیاں ہو جائیں. کیا آپ اپنے اس ملک میں رہے ہیں, اور میں بھی واپس آ گئی تھی, میں گئی باہر پڑھنے کے لیے, اور میں اتنی پیٹریوٹک تھی کہ میں نے اپنی تھیسس بھی جو ہے نا وہ اپنے ملک کے اوپر بیس کی, اور اس کے بعد میں نے پچھتائی بھی بہت آگے کیوں آ گئی میں واپس. لیکن خیر, انگریزوں کے پاس نوکری کرنے سے بہتر تو یہی ہے کہ اپنے ملک میں بندہ جیے, کچھ بھی ہے, کیسا بھی ہمارا ملک ہے, لیکن اپنا ملک ہے, کیونکہ باہر والی عزت نہیں مل سکتی. باہر آپ یہ کھڑکی میں بیٹھ کے دل دل پاکستان جو ہے نا, نہیں پتہ نہیں باہر کی وائب آپ کو مطلب ریسٹرکٹ کرتی ہے, تو یہ ہے. اور آئی لو مائی کنٹری, اور واقعی میں اگر میں اپنے لیے وہاں ایک نوکری کر لیتی یا اپنے ایک چھوٹا سا فلیٹ اور گاڑی میں گھوم رہی ہوتی تو پھر فائدہ کیا. اس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں, اس ملک کا ہمارا حق ہے, اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچ کے کسی انسان کو کسی جگہ پہ پیدا کیا ہوتا ہے. اور ابھی مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی ہم کیا کریں اپنے ملک کے لیے, میں تو صرف یہی بولوں گی کہ اگر آپ ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم غلط کو غلط تو کہہ سکتے ہیں. حالانکہ یہ ایمان کمزور ہونے کی نشانی ہے کہ آپ کہتے ہیں ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے تو ہم نہیں روک پائے لیکن منہ پہ تو بول سکتے ہیں. پولیٹیشنز کے آگے پیچھے گھومنا, ان کو وی آئی پی پروٹوکول دینا, یہ تو بند کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کا کاؤنسلر کام نہیں کر رہا تو اس کو جواب دے تو کر سکتے ہیں. یا آپ نے صرف یہ سوچا ہوا ہے کہ نہیں جی یہ تو کچھ نہیں ہوگا, بہت آسان ہے, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, وہ کاؤنسلر بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے میرے محلے کے لوگ تو ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہیں, میں نے کیا کرنا ہے. جب آپ اپنے محلے کے کاؤنسلرز کو اکاؤنٹیبل کریں گے, آپ کو پتا بھی ہے آپ کے نام کیا ہے کاؤنسلر کا, کون ہے, اگر کوئی مسئلہ ہو جائے کس سے بات کریں گے. کراچی والوں کو یہ تک نہیں پتا ہوتا, وہاں سالوں سالوں جگہ پہ رہ رہے ہوں گے اینڈ دے ہیو نو آئیڈیا کہ بھائی یہ کاؤنسلر ہے, یہاں ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا سے بات ہو سکتی ہے. تو یہ ساری باتیں کہ برے کو برا کہنا تو سیکھے تاکہ لوگ ڈریں, بہت ضروری ہے کہ جتنے کرپٹ لیڈرز ہیں آپ ان کو ڈریں. جہاں آپ کسی کرپشن دیکھیں, بے ایمانی دیکھیں, آپ اس کو پوائنٹ آف ویو اس کا بنا رہا. آج کا تو سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ اور پہلی بات ہے تو میں اور بھی طریقے بتانے والی تھی, میرے خیال سے کافی ہے. اور بھی آپ لوگوں کے میسیجز ہم شامل کریں گے 14 اگست پہ. زیادہ میرا زور ویسے گانوں پہ تو ہے ہی ہے, لیکن زیادہ میرا یہ کہ آپ لوگوں کے میسیجز ہم شامل کریں. عدنان احمد کا روح پرور میسج آ گیا ہے. عدنان احمد جی بالکل روح پرور میسج. عدنان احمد ہم آپ کتنے میسیجز پڑھتے ہیں, کبھی نہیں آپ نے کوئی گفٹ بھیجا, بندہ بیج ہی بھیج دیتا ہے. ہیں عدنان احمد, کبھی کوئی کیک شیک. 14 اگست کا موقع ہے, ویسے آج اس بار میں لسنر نے بڑا مایوس کیا ہے, کبھی کچھ نہیں آیا ہے, خود ہی میں اپنے لیے بیج لائی ہوں, ورنہ بڑے بیجز ویجز بھی آتے تھے میرے لیے. پتہ نہیں کنجوز ہی ہو گئے کراچی کے لوگ ہیں, کیا ہو گیا آپ لوگوں کو. خیر ہم تو بنا رہے ہیں, آپ لوگ عدنان احمد سے آپ, میں نے نہیں آپ کو چھوڑنا. عدنان احمد کہہ رہے ہیں کہ میں نے ملک کے لیے یہ کیا کہ ٹیکس ٹائم پر دیتا ہوں, ووٹ ضرور کاسٹ کرتا ہوں, اور کم سے کم اپنے گھر گلی محلے کی صفائی کا خیال. بڑے کام نہ سے ہی چھوٹے کام سے ہی ملک بنتا ہے, یہاں رہ کر ہی ملک کو آگے لے کر جانا ہے, یہی میرے ملک کے لیے سب سے بڑا کام ہے. ملک تبھی بدلے گا جب ہم سب اپنا حصہ ڈالیں گے. میں ملک کے قانون کا احترام کرتا ہوں, ٹریفک رولز فالو کرتا ہوں, لائن توڑتا نہیں. ملک کے لیے بڑا کام کرنا ضروری نہیں, بس اپنے ملک کی قدر کریں, جیسا بھی ہے اپنا ہے, کوشش کریں کہ ہماری طرف سے پاکستان کا مثبت امیج جائے ہر جگہ پر. میں نے ملک کے لیے یہ کیا کہ کبھی بھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی, برے وقت میں بھی پرچم اونچا رکھا, کیونکہ یہ مٹی ہماری ماں ہے اور ماں سے وفا کرنا ہی سب سے بڑی خدمت ہے. تالیاں ہو جائیں. ویسے بڑا ہی آپ نے کوئی خوبصورت میسج کیا ہے. صرف محبت ہی کر لیں, اگر آپ کو کسی سے محبت ہے کہ وطن کی محبت حق ہے وطن کا, اور تو پھر آپ خود بخود اس سے جو ہے نا اچھی چیزیں ہی کریں گے ملک کے لیے. جب آپ کے دل میں محبت ہی نہیں ہے, جب خدا نے آپ کے دل کو محبت سے خالی رکھا ہے, تو نہ آپ کے چہرے پہ نور ہوگا, نہ آپ کی باتوں سے کسی کو سکھ پہنچے گا. تو یہ بڑی بات ہے. اور ہمارے سوچیں کہ جو سب سے زیادہ ملک کو نقصان پہنچانے والے عناصر ہیں, انہی کے ہاتھوں میں ہی نا ہم نے اپنے ملک کی باغ دوڑ دی ہوئی ہے. جو مطلب جن کو ان کا پڑوسی نہ پسند کرے ہیں, وہ ووٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سیریسلی. اور کچھ بھی ہو جائے,
میں آپ کو بس ایک چیز مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیشن پہ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں, جو اسکول کی نوکری ہوتے ہوئے اسکول نہیں جاتے یا اسکولوں میں صحیح سے ایجوکیٹ نہیں کر رہے بچوں کو, جہاں پہ اتنا بڑا اسٹرکچر ہے گورنمنٹ اسکول سے اور وہ خالی پڑے ہوئے, تو محلے والے کچھ نہیں کہہ رہے یا نہیں بولے, تو آپ لوگوں کو بھی اللہ ہی پوچھے گا کہ آپ لوگوں نے کیوں ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی, کیوں اپنے اسکولوں کو آباد نہیں کیا, کیونکہ جہالت ہی اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم ہے. جہالت آپ کو کمزور کر دیتا ہے, اور جہالت جو ہے نا آپ کو مطلب کبھی آواز نہیں دیتی. جو لوگ چاہتے ہیں, کچھ عناصر ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے نا وہ جاہل ہی رہے, جاہل رہے گی, اسے اپنے رائٹس کے بارے پتہ ہی نہیں چلے گا, اور ان لوگوں کو بس ہم پیسے دے دے کے نا ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرتے رہو تاکہ ہمارا ووٹ بینک رہے. اس چکر کے اندر انہیں ملک کا بیڑا غرق کر دیا کہ صرف ان کو جاہل ہی رکھو, ان کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ان کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے, ویسے ہی پیسے دے دو ان کو یہ, اور محنت کو عظمت نہیں دی یہاں پہ. یہاں پہ محنت کو عظمت ہے ہی نہیں کہ بھائی پیسہ آنا چاہیے, بھلے وہ کیسے بھی آئے, بھلے وہ سود در سود بنا کما کر آئے, کیسے بھی ہو, بس اگر پیسہ ہو تو اس کی عزت ہے. اور یہ الٹا ہے, جو ترقی یافتہ لوگ ہیں ترقی یافتہ ممالک میں لیزی لوگوں کو, لیزی لوگوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں. یہاں پہ آپ لیزی ہوں کچھ بھی ہوں, صبح چار بجے آپ سوئیں تو اٹ ڈزنٹ میٹر ایز لانگ ایز یو ہیو منی, یہ اسٹائل ہے ان کا. تو خیر میں بڑی جذباتی ہو رہی ہوں, اگر آپ بھی میری طرح جذباتی ہو رہے ہیں تو ہمیں میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا آج سمیہ انسٹاگرام پہ, اور ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا کیا ہے دوستو. اور فی الحال میں اپنے ملک کے لیے تو یہی کرتی ہوں کہ ملک کے لوگوں کے لیے گانے لگاتی ہوں, اور ابھی ہم جو ہے یہ والا ہی گانا لگا دیتے ہیں, دل دل پاکستان.

اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن، آزادی کی خوشیاں منانے کا دن۔ کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان، یوم آزادی۔

85 سالوں سے پی ٹی سی ایل ہے پاکستان کے ہر رابطے میں، خوشی میں، یادوں میں، جذبوں میں، ارادوں میں. یہ قومی ترانہ پی ٹی سی ایل کی طرف سے پاکستان کی نظر.

0: 247-365. FM 247-365. FM 100 traffic update.
1: مطابق کچھ جگہوں پر ٹریفک کا دباؤ دیکھا جا رہا ہے. وہ تمام ٹریفک جو اس وقت ریڈ بینک چورنگی اور وہاں سے شیرشاہ کی جانب جا رہا ہے اس پر کچھ ٹریفک سلو موو کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ غریب آباد سے وہ ٹریفک جو ہے اور وہاں سے میڈیم روڈ کی جانب آ رہا ہے اس پر بھی ٹریفک کا دباؤ اس وقت زیادہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کورنگی انڈسٹریل ایریا سے وہ ٹریفک جو مرتضیٰ چورنگی سے اس وقت جا رہا ہے گروس چورنگی کی جانب اس پر بھی ٹریفک کچھ سلو ہے. لہٰذا وہ تمام لوگ جو ان راستوں پہ سفر کرنا چاہتے ہیں اسے ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے آئیں تاکہ بر وقت اپنی منزلوں پہ پہنچ سکیں. مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے سنتے رہیے ایف ایم 100.
0: دس ٹریفک اپڈیٹ واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.

0: جی ویلکم بیک, آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں. اور اشتہارات کی وجہ سے مجھے بولنے کا موقع کم مل رہا ہے. اور خیر آپ لوگ کے میں نام دیکھ سکتی ہوں, آصف کمال, نسیم پٹیل جی کے میسیجز آ گئے ہیں. اور آپ لوگ بھی مجھے میسج کریں آج کے سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج کے سمیہ انسٹاگرام پہ. اور کیا کہتے ہیں, اقبال حسین آپ بہت نیگیٹو میسیجز کر رہے ہیں, سیریسلی اب بہت ہو گیا, یو نو آپ بس پازیٹو باتیں کریں, کم سے کم ایک دن تو ہم خوش فہمی کی دنیا میں رہ سکتے ہیں. اور رائٹ, اور آپ لوگ مجھے میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ, آج سمیہ کے انسٹاگرام پہ. اور حکومت کو چاہیے تھا کم سے کم اگست کے مہینے میں ہی پیٹرول کی قیمتیں کم کر دیتی تو ہی یہ کوئی ہمارا جشن آزادی کا تحفہ ہوتا, لیکن یہ تنہائی کوئی کنجوس ہے, ان کو کیا پرابلم ہے, ان کا پیٹرول تو فری ہے, خود دینے پڑے اپنی جیب سے پیسے تو پتہ چلے. اور رائٹ, خیر اب ہم لیتے ہیں ایک بریک, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان.
1: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by

0: اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن،
1: آزادی کی خوشیاں منانے کا دن
0: کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان۔

0: Little Dang. Easy Walla Dang.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365.
3: ڈائننگ اقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارمز سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: ایف ایم 100،
4: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
2: السلام علیکم پاکستان، پاکستان۔

It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن، آزادی کی خوشیاں منانے کا دن کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان۔

It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن، آزادی کی خوشیاں منانے کا دن کل 14 اگست، یوم آزادی پاکستان، یوم آزادی

0: کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
1: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلی معیار کا سونا یوریا، سونا یوریا گرینولر مٹی کا مان بڑھائے۔
2: Well, it's happening آج بھی، so keep up باٹا پر جیس کیش سے 50% کیش بیک اور ہونڈا ایلنٹرا جیتنے کا موقع at shopping of 5,000 روپیز اونلی، اینڈ یو آر اسٹل ہیئر، کس کا انتظار ہے؟ بھاگو۔
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: ہر شہر کی اپنی پہچان، ہر کونے میں بسا ہے پاکستان۔ اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان۔ کیمرہ اٹھائیے اور اپنے پاکستان کی خوبصورتی دکھائیے، ٹک ٹاک، انسٹاگرام یا فیس بک پر ہیش ٹیگ دل سے سرسبز کے ساتھ سرسبز پاکستان چیلنج کی آڈیو پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں اور پائیے جیتنے کا موقع آئی فون 17 پرو میکس، الیکٹرک بائک اور شاندار قیمتی انعامات۔ تو آؤ دل سے دیکھیں سرسبز پاکستان۔
4: روز صبح اپنے چھوٹے بھائی کو یونیورسٹی کے لیے پاکٹ منی ٹرانسفر کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ۔
5: ہر پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس ٹپال دانے دار۔
6: آج صبح گاڑی میں اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈلوانا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ جیز کیش ایپ ناؤ۔

اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن، آزادی کی خوشیاں منانے کا دن کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان۔

0: FM 100's time check. It's 11 a.m. اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن، آزادی کی خوشیاں منانے کا دن کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان، یوم آزادی پاکستان.
1: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلیٰ معیار کا سونا یوریا، جس کا موتی جیسا دانا چھٹا کرنے میں آسان، دے نائٹروجن کی دیر پا دستیابی اور بنائے فصل کو اور بھی شاندار. سونا یوریا گرینولر، مٹی کا مان بڑھائے.

It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن، آزادی کی خوشیاں منانے کا دن کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان۔

اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن، آزادی کی خوشیاں منانے کا دن کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان۔

سونا یوریا گرینولر، جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلی معیار کا سونا یوریا۔ سونا یوریا گرینولر، مٹی کا مان بڑھائے۔

0: اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن، آزادی کی خوشیاں منانے کا دن۔ کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان، یوم آزادی پاکستان۔
1: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناطرا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر، مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
3: FM247365

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن،
2: آزادی کی خوشیاں منانے کا دن
1: کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان،
2: یوم آزادی

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن، آزادی کی خوشیاں منانے کا دن کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان، یوم آزادی پاکستان.
1: خالص اجزاء، بھروسے مند شفا، شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن،
1: آزادی کی خوشیاں منانے کا دن
0: کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان۔

لیکن یہ جوش و خروش جو ہر جانب دیکھنے کو دکھا اسے بڑا دل اور بھی بڑا ہو گیا اور بڑا اچھا لگا یہ سب سب لوگوں کی مصروفیات دیکھ کر یہ سب لوگوں کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر سو دیٹ از تو ویری ویری نائس اور اسی کے ساتھ ساتھ بھائی اب ہم اپنے سوال کی جانب بھی چلتے ہیں کیونکہ آج کل ہم آپ سے روزانہ کی بنیاد پر سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں تو بھائی آج کا ہمارا سوال جو ہے وہ یہ ہے آج ذرا سا میں نے کہا ذرا ڈیفیکلٹ سوال پوچھتے ہیں تو بھائی پاکستان کا نام کس شخص نے تجویز کیا تھا کیا آپ یہ بات جانتے ہیں اس میں ہم آپ کو آپشنز دے سکتے ہیں پر میں نے سوچا کہ نہیں بھائی آج کل نو آپشنز اویلیبل لیکن بھائی اس کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس دو آپشنز موجود ہیں ایک آپ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں کی ایچ آئی لکھیں اسپیس دیں اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ ساتھ ہی ساتھ آپ آر جے فاطمہ خان کی فیس بک پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں اور وہاں پر بھی اپنا جو ہے وہ آپ جواب دے سکتے ہیں وہاں پر بھی یہ سوال ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے تو آپ وہاں پر بھی صحیح جواب کا انتخاب کر کر ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں تو یعنی کہ اب آپ کے پاس دو آپشنز اویلیبل ہوں گے پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل میں ایک آپ آر جے فاطمہ خان کی پیج کو لائک کر لیں وہاں پر آپ جو ہے وہ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ایف ایم 100 پر میسج کرنا ہے تو پاکستان کا نام کس شخص نے تجویز کیا تھا ہم کر رہے ہیں آپ کے میسجز کا انتظار تو لیٹس سی کہ آج پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل کا ونر کون بنتا ہے تو ہم کر رہے ہیں آپ کے میسجز کا انتظار سوچیں اور پھر ہمیں بتائیں جب تک ہم چلتے ہیں ون آف مائی فیوریٹ ملی نغمے کی جانب اور آتے ہیں واپس اس کے بعد

0: ہم سب کا پاکستان، یہ پیارا پاکستان. اور جی ہاں، جشن آزادی سے صرف ہم ایک روز دور ہیں، اسی لیے آج ہم اپنے پروگرام میں جو ہے وہ ملی نغموں کو شامل کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ سے ایک عدد سوال بھی پوچھا ہے جس کے جواب کا ہم کر رہے ہیں انتظار. اور اس کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس دو آپشنز موجود ہیں، یعنی کہ آپ فیس بک پہ بھی آر جے فاطمہ خان سرچ کر اس پر بھی جو ہے وہ کامنٹ کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی ہم نے اس پوسٹ کو ڈالا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ سے جو سوال ہے وہ یہ پوچھا ہے کہ پاکستان کا نام کس شخص نے تجویز کیا تھا. اس کا جواب آپ دینے کے لیے ہمیں یا تو فیس بک پہ یا پھر اسی کے ساتھ ساتھ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، کے ایچ آئی لکھیں، اسپیس دیں، اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ. تو پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا تھا، جلدی جلدی ہمیں میسج کریں اور بتائیں، کیونکہ ہم کر رہے ہیں آپ کے میسجز کا انتظار. تو اسی طریقہ کار کے ذریعے بھائی آپ لوگ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اپنے حال احوال بھی بتائیں کہ مصروفیات جو ہے وہ آپ لوگوں کی کیسی چل رہی ہے، کیا ہے تازہ ترین، ہاؤز یور ڈے گوئنگ. آج کراچی کا موسم بھی کافی حد تک بہتر ہے، اللہ پاک کا شکر ہے. اور اس وقت کراچی کا درجہ حرارت 31 ہے، جبکہ محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 33 ہے، جو کہ اس وقت کراچی کے لیے کافی بہتر ہے. ابر آلود موسم ہے، بادلوں کا آنا جانا بھی لگا ہوا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کل 14th آگسٹ ہے، جشن آزادی والے دن ان ایکسپیکٹڈ بارش کا ہونا بھی نا ایک عدد کمپلسری چیز ہی ہوتی ہے جو کہ ایوری ایئر ہو جاتا ہے. اس سال بھی پاسبلٹیز ہیں کہ ایسا ہو. صبح کے وقت تو موسم بڑا ہی خوبصورت، ابر آلود اور جو ہے وہ ڈرزلنگ ہو رہی ہوتی ہے، بوندا باندی بھی ہو رہی ہے، رمجم بھی ہو رہی ہے، یہ تو ہم صبح میں ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. ہاں دوپہر میں بھی البتہ ایسا ہے کہ موسم ایک پل کو بالکل چینج ہو جاتا ہے، ایک پل واپس ویسا ہو جاتا ہے. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. لیکن کل 14th آگسٹ ہے، یعنی کہ کل ہم جشن آزادی منائیں گے انشاءاللہ. ہمارا جو پاکستان ہے وہ 79 ایئرس کا ہو چکا ہے اور اللہ پاک اسے ایسے ہی آگے بڑھتا رہے، ہم ترقی کرتے رہیں، اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کر دکھائیں. یہ جذبہ، یہ جو لوگوں کے اندر جذبہ ہے، ایک شوق ہے، اللہ پاک ان سارے جذبے اور شوق کو ضرور کامیابی کی بلندیوں پر لے کر جائے. اور آپ کی اس محنت کو، آپ کے اسپرٹ کو بھی آپ آگے جائیں. ہر کسی کا کوئی نہ کوئی شوق ہوتا ہے. ایک جانب ہمارا شوق یہ ہوتا ہے کہ جی ہم اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہمارا ایک یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کا نام روشن کریں گے، کہ ہم اپنے ملک سے پہچانے جائیں. تو یہ بھی ایک بہت پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے جب ہمیں ہمارے ملک سے جانا جاتا ہے، یا ہم اپنے ملک کا نام کسی کامیابی کی جانب لے کر جاتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ بریک موجود ہے، اسے شامل کرنا ہے ضروری. تو آتے ہیں واپس بریک کے بعد.
1: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix.

0: اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن، آزادی کی خوشیاں منانے کا دن۔ کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان، یوم آزادی پاکستان۔
1: پاکستان سمیت دنیا بھر میں بہت سی عورتوں کو مالی، جسمانی، ذہنی اور جنسی گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چاہے آپ کسی کے شوہر، والد، بھائی یا بیٹے ہوں، اپنا سٹریس اور فکر کو اپنی بیوی، بیٹی، بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں۔ حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے، تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہوم سکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں۔ ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں، جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے۔ تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں، جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے۔ تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: 100 FM۔
3: ہائی فرینڈز، آئی ایم مکال ذوالفقار، اینڈ ٹوڈے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو ایز اے پبلک فگر بٹ ایز سم ون ہو کیئرز اباؤٹ یور فیوچر۔ We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: پاکستان میں بڑھتے پھیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلبہ اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی کرنے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں۔ بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے۔ لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں۔ بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا، نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں۔ اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا، یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں۔ 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر۔ اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فون رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فعال۔ اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فعال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں، رابطوں کو فوری اطلاع دیں۔ اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں، اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ 2-step ویریفیکیشن لازمی فالو کریں۔ سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن، یہاں ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں، ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو۔ کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں۔ مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں، ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں۔ سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں۔ اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
6: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan. Join Fatima Khan. The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
7: Midday break a blast.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ سورہ توبہ۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. اس ملک کی پاسبانی نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
3: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
4: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ.
1: This program is brought to you by
5: Step School سے Foundation Ho Strong. Call now at
1: 0311-111-7837. FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365.
6: FM 247365. You're in tune with the Lunchtime Special on the Big One, FM 100.

0: اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن، آزادی کی خوشیاں منانے کا دن۔ کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان، یوم آزادی پاکستان۔
1: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلر یا سونا سینٹر سے خریدیں۔ بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات۔
2: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ۔
3: It's happening aaj bhi, so keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cash back aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
4: At shopping of 5,000 rupees only.
3: And you're still here? Kiska intezaar hai?
4: Bhaago!
5: Lunch time. Apni colleagues ke saath bill split karna. Ye hai asal azadi. Aapke liye asal azadi kya hai? Download the Jazz Cash app now.
0: This program is brought to you by
6: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM 247365.
8: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
9: یس مائی فرینڈ، سو آئی ایم بیک۔ اور بھائی، ہمارے کیے گئے سوال کے جوابات بھی ہمارے پاس موصول ہونا شروع ہو رہے ہیں، لیکن ہو از دا وینر یہ ہم آپ کو ذرا دیر سے بتائیں گے، دیر سے بتائیں گے سے مرادی کے پروگرام کے اینڈ میں بتائیں گے کہ بھائی کس کا جواب جو تھا وہ صحیح تھا۔ اور مجھے پتا کیا ٹینشن ہو رہی ہے، مجھے ٹینشن ہی ہو رہی ہے کہ میرے پروگرام کے ختم ہونے میں لگ بھگ آدھا گھنٹہ بچا، یعنی کہ 28 to 29 minutes۔ اور مجھے سب سے زیادہ جو ٹینشن اور افسوس ہے وہ اس بات کی ہے کہ کتنے سارے ملی نغمے ہیں، اس میں سے میں نے چند شامل کر لیا اور چند ابھی بھی رہ گئے ہیں، کیونکہ مجھے اتنا مزہ آتا ہے ان دنوں میں۔ اور یہ جو اگست کے 14 دن ہوتے ہیں، یعنی کہ جب ہم جشن آزادی کے بہت قریب ہوتے ہیں نا، تو ایکسائٹمنٹ از اوور لوڈیڈ، بیکاز میں تو اپنے بالکل بچپن میں چلی جاتی ہوں، یاد کرتی ہوں اور مزہ آتا ہے کہ کس طرح ملی نغموں کو سنا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے، اس پر ٹیبلو پرفارم کیا کرتے تھے۔ اور اتنے سارے خوبصورت خوبصورت ملی نغمے ہمارے پاس موجود ہیں کہ جتنے بھی شامل کر لو لگتا ہے کم ہے، یہ والا رہ گیا، وہ والا رہ گیا۔ تو مجھے بھی ابھی اس وقت اسی کی ٹینشن ہو رہی ہے کہ اتنے سارے ملی نغموں کے باوجود ابھی بھی لگ رہا ہے کہ کتنے جو ہیں وہ رہ گئے ہیں۔ اچھا بھائی، تو لوکپل کہتی ہیں کہ آپ اپنی سپیلنگ بتا دیں، آپ کی آئی ڈی پکچر کا بتائیں اور صحیح سپیلنگ بتا دیجئے گا جو آپ نے لکھی ہے۔ میں تو کب سے چاہ رہی تھی آپ کی آئی ڈی کا پہنچنا، بس کبھی ہمت نہیں ہو پائی۔ ارے یار لوکپل، یہ تو بہت سمپل سپیلنگ ہے، آر جے فاطمہ خان اس پہ لکھا ہوا ہے، وہی پیج ہے، آپ کو آسانی سے مل بھی جائے گا اس میں، نو ایشو، نو بگ ڈیل۔ آپ آسانی سے اسے فالو کریں اور پھر اس پہ آپ کامنٹ بھی کر دیجیے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جواب جو ہے وہ صحیح ہے۔ So that is very easy, nothing is so difficult. FATIMAKHAN خان اور RJ. So no difference in spelling. ہمارے پاس جو گمنام میسجز ہیں وہ بھی آ چکے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ہی لنچ میں میرے بریانی ہیں، آپ کے لنچ میں کیا ہے بتائیں، میرے لنچ میں بھی دال چاول ہیں، بریانی نہیں ہے، لیکن کراچی کی اچھی والی بریانی کھانے کا نا میرا کافی دنوں سے دل چاہ رہا ہے، جو بڑی اچھی مزیدار سی مسالے والی بریانی ہو، جس کی بڑی زوروں سے طلب ہو رہی ہے، جو آپ کو ہر جانب کراچی میں نہیں مل سکتی۔ کراچی میں یہ بات تو ہے کہ آپ کو بریانی ہر طرف ملتی ہے، لیکن ہر طرف اتنی بیسٹ بریانی ملنا نا، یہ بھی ذرا سا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے کہ آپ کو وہ اچھی بریانی مل جائے۔ خیر جی، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، بہت سارے ملی نغمے میرے پاس موجود ہیں جسے ہمیں شامل کرنا ہے، تو چلیں جی اسے شامل کرتے ہیں اور آتے ہیں واپس اس کے بعد۔

0: اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن، آزادی کی خوشیاں منانے کا دن۔ کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان، یوم آزادی پاکستان۔
1: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات۔
2: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ۔
0: This program is brought to you by
3: Step School se foundation ho strong. Call now at 03111117837.
4: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
5: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائے۔
6: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
5: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
6: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔ اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں،
4: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں، ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
8: Join Fatima Khan.
7: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
8: Midday break a blast.

جی تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل اپنے اختتامی مراحل کے قریب آ چکا ہے. کہتی ہیں میرے پاس شون اوکے جی کوئی مسئلہ نہیں ہم آپ کے مسئلے کو حل کرتے ہیں لوک پال ڈونٹ وری ہم آپ کو میسج کرتے ہیں فیس بک پہ سو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. آل رائٹ جی اور جلدی سے آپ ہمارے کیے گئے سوال کا جواب دے سکتے ہیں. ہم نے آپ سے سوال یہ پوچھا تھا کہ جی پاکستان کا نام کس شخص نے تجویز کیا تھا, اس کا آپ ہمیں جواب دے سکتے ہیں. جلدی سے میسج کریں اور بتائیں کہ کس نے کیا تھا اس کا نام تجویز. اس کے جواب دینے کے لیے آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے, کے ایچ آئی لکھنا ہے, اسپیس دینا ہے, اپنا میسج ٹائپ کر کر سینڈ کر دینا ہے 3636 پہ. ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہیں وہ آر جے فاطمہ خان کی پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں اور وہاں پر بھی کامنٹ کر سکتے ہیں. آل رائٹ جی تو آزادی صرف ایک ملک حاصل کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے ملک کو کے لیے اپنی ذمہ داری کا نام بھی سمجھنا ہے. اس 14 اگست پر صرف جھنڈا لہرانا اور ہرے کپڑے پہن کر پاکستان سے محبت کو محدود نہ کریں, کسی ایک ضرورت مند کی مدد کریں, کسی کا حق نہ ماریں, ٹریفک رولز کو فالو کریں, اپنے شہر کو صاف رکھیں کیونکہ پاکستان صرف زمین کا نام نہیں ہم سب کی ذمہ داری کا نام ہے. یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. ہم جشن آزادی اس جوش و خروش سے تو منا رہے ہوتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم پر بہت ساری ذمہ داریاں بھی لاگو ہوتی ہیں جسے ہم فالو نہیں کرتے. نہ تو ہم ٹریفک کے قوانین کو فالو کرتے ہیں, نہ ہم جو ہے وہ لوگوں کی باتیں مانتے ہیں, اکثر اوقات ہم حق مار لیتے ہیں, ایسی بہت ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب بھی ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ یہ ملک ہماری ذمہ داری ہے. صرف جشن آزادی کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ جی جھنڈے لگانا, جھنڈے لہرانا یا پھر ہرے سفید کپڑے پہن لینا, یہی صرف آزادی نہیں ہے, اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو ہم پر لاگو ہوتی ہیں جسے ہمیں ضرور فالو کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہے بہت ضروری. اور اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ وقت کم ہے مقابلہ سخت ہوا, میں یہ ریلائز کروں کہ کتنے سارے جو ہیں وہ ملی نغمے میں نے شامل کیے ہیں اور کتنے سارے رہ گئے ہیں. تو چلیں جی فخر کا بھی شامل کرتے ہیں, یہ والا تیرے بنا دل نہ لگے. آتے ہیں واپس اس کے بعد.

آل رائٹ جی, سو وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, اور میں نے کہا ساتھ ہی ساتھ بھائی اپنے ونرز کو بھی اناؤنس کر دیں کہ آج کا صحیح جواب کس نے دیا ہے. بہت سارے ہمارے پاس گمنام میسجز بھی آئے, آج عائشہ نے بھی ہمیں میسج کیا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں علی نے بھی میسج کیا ہے, نبیہ بھی ہمیں اکثر اوقات میسجز کر رہی ہوتی ہیں, بٹ نبیہ کا جواب ٹھیک ہے. تو اس دفعہ جو ہمارے پاس دو ونرز ہوئے ہیں پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل سے, ایک ہیں جی لک ورلڈ اور دوسری ہیں ہمارے پاس نبیہ. ان دونوں نے صحیح جواب دیا ہے کہ جی پاکستان کا نام کس شخص نے تجویز کیا تھا. تو کیا آپ اس سوال کا جواب جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں. چودھری رحمت علی نے جو ہے وہ پاکستان کا نام تجویز کیا تھا. سو یس, دیز ٹوز آر رائٹ. آپ دونوں کا جواب ٹھیک ہے, نبیہ کا بھی اور لک ورلڈ کا بھی. سو آج ہمارے پروگرام میں یہ دو ونرز جو ہیں وہ جیت چکے ہیں. آج پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل کے ونر بن چکے ہیں بھائی, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو یہ دونوں بن چکے ہیں بھائی ہمارے شو کے ونر. ان دونوں نے صحیح جواب دیا ہے, چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا. اینڈ دیز تھنگز آر ویری امپورٹنٹ, یہ وہ چیزیں جن کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے, ان کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے, یہ بہت ضروری چیز ہیں. دس از جرنل نالج جو کہ ہمیں نہیں پتا. ہم جشن آزادی تو منا رہے ہوتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی معلومات ہے جو ہمارے پاس نہیں ہوتی. پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے ہر کسی کو پالیٹکس یا لیڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اسٹوڈنٹ ایمانداری سے پڑھے, ایک ڈرائیور ٹریفک رولس فالو کرے, ایک سٹیزن کچرا ڈسٹبن میں ڈالے, ایک امپلائی اپنا کام ایمانداری سے کرے, تو یہ سب کی پاکستان کی خدمت ہے. حقیقت ہے صرف جشن آزادی, جیسے کہ میں نے پھر کہا کہ منانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف جھنڈیاں لگا لیں, جھنڈے لہرا لیے, ہرے سفید کپڑے پہنے. اس کے ساتھ ساتھ ہم پر کچھ ذمہ داریاں بھی لاگو ہوتی ہیں جسے ہمیں فالو کرنا چاہیے. پاکستان صرف ایک نقشے پر بنی ہوئی باؤنڈری کا نام نہیں ہے, پاکستان ان لوگوں کا نام ہے جو اس مٹی میں رہے اور محنت کرتے ہیں اور اپنے مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس ملک کی خدمت کریں. بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جسے ہم ایمانداری سے نبھائیں. یہ کتنی اچھی بات ہے کہ جی یہ جو ہے نا وہ صرف ایک پالیٹیشین یا لیڈر بن کر آپ پاکستان کو بہتر نہیں بنا سکتے. اگر آپ اپنی ایمانداری سے پڑھائی کر رہے ہیں, ایک ٹریفک جو ایک ڈرائیور اگر ٹریفک کے رولز کو فالو کرتا ہے, ایک سٹیزن اگر کچرا ڈسٹبن میں ڈالتا ہے, ایک امپلائی اپنا کام ایمانداری سے کرتا ہے, تو یہ سب بھی پاکستان کی خدمت ہے. اور اس طرح بھی آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں تو ضرور کریں خدمت. یہ سارے بڑی ضروری چیزیں ہیں جسے آپ کو ضرور کرنا چاہیے فالو. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہو چکا ہے ختم. آپ سب کو آر جے فاطمہ خان کی جانب سے جشن آزادی مبارک. کل بھی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے, لیکن کل جو ہے نا وہ ایسا ہوگا کہ شاید ہم لنچ ٹائم میں نہیں, کوکنگ اسپیشل میں ہوں گے, تو اتنی زیادہ بات نہیں ہو پائے گی. کہتی ہیں آپ ایسے سوال کرتی رہیں پورا سال, اس سے کافی معلومات ہو جاتی ہے. بالکل, میرا بھی یہ پلان ہے کہ ہم اس طرح کے سوالات ضرور پوچھیں گے تاکہ لوگوں کے پاس معلومات ملے. ہمارا ملک صرف 14 اگست کو نہیں ہے, ہمارا ملک ہے تو صرف جشن آزادی منانے کے علاوہ بھی بہت ساری ذمہ داریاں اور معلومات حاصل کرنا ہمارے لیے ہے بہت ضروری. تو لیتے ہیں آپ سے اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کل. اللہ حافظ ایوری ون, اینڈ گاڈ بلیس یو.

FM 100's time check. It's 2 p.m. اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن، آزادی کی خوشیاں منانے کا دن کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان، یوم آزادی

0: KHI space your text message. Send it to 3636. اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن، آزادی کی خوشیاں منانے کا دن کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان، یوم آزادی پاکستان.
1: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے، جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی، ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cash back aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
3: At shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhaago!
1: Jazz Cash ke saath paao phir se 1 crore jeetne ka shandaar mauka. Ab har mahine apne Jazz Cash account mein 15,000 rupees ya zyada ka balance maintain karne par 60 lucky winners ko milega 5,00,000 rupees tak ka inaam aur saath hi saath milega 1 crore ka bumper prize. Balance maintain karne par karodon ke cash prizes jeetne ke liye Jazz Cash hai na.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM247365.
2: KHI space your text message. Send it to 3636.
5: Favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio with your very own RJ Jasmine.

number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie. بدگمان ملتے ہیں اس گانے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: دادی کی خوشیاں منانے کا دن. کل
1: ہر قیمتی انعامات.
2: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر. ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں.

0: شادی کی خوشیاں منانے کا دن. کل
1: ہر قیمتی انعامات.
2: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر. ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: Active, yummy, adorable, seven. Yummy, adorable, seven. Say I've got a crush on you. Ready to be asked? Then I've got a crush on you. Ready to be asked? Then I've got a crush on you. Active, yummy, adorable, seven. Say I've got a crush on you. Ready to be asked? Then I've got a crush on you.

اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن، آزادی کی خوشیاں منانے کا دن کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان۔

FM 100's time check. It's 10 p.m. اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن، آزادی کی خوشیاں منانے کا دن کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان، یوم آزادی

0: This song is brought to you by EcoStar.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 247365.
3: FM 100.
4: 31 saal. FM 100. Aapki awaaz. Assalamu alaikum. Pakistan.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Pakistan.
6: Active. Yummy. Enjoyable. Zabardast.
7: Main I've got a crush on you.
6: Ye pyaas to suno yaar. Ye pyaas to suno yaar.
7: Main I've got a crush on you.
8: جناب ویلکم بیک, سن رہے ہیں FM 100 اور ساتھ ساتھ میسجز کی ایچ آر اسپیس, ٹیکسٹ کریں گے, سینڈ کریں گے 3636 پر. سب کے میسج میں نے پڑھنے, سب سے گپ شپ بھی کرنی ہے, لیکن اس وقت میرے بہت پیارے سے دوست, میں تو اب یہ الفاظ ڈھونڈ رہا ہوں کہ کون سے ایسے اچھے اچھے جو ہے الفاظ ڈھونڈ کے لاؤں اور ان کی تعریف اور ان کا انٹروڈکشن کراؤں, لیکن کوئی بات نہیں, دوست سے تو اس لیے سمپل سادہ الفاظ میں کر دیتا ہوں. خرم شہزاد آج ہمارے ساتھ ہے. خرم شہزاد کے بارے میں بتاتا جاؤں کہ اس وقت جو حکومت ہے ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, اور باقی پوری ڈیٹیل ان سے بھی پوچھنے میں, وزیر خزانہ کے مشیر ہیں, کس کے مشیر ہیں, ذرا پوچھنے. خرم بھائی السلام علیکم, ویلکم کہیں گے آپ کو.
9: وعلیکم السلام ایاز بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اور میں آپ کے اور آپ کے سامعین کو سب کو ہمارے لیے بہت اچھا کرے, اور ہماری ایسی کمٹمنٹ ہو کہ ہم اگلے پورے سال جب تک دوسرا جو جشن آزادی کا دن ہے وہ نہیں آتا, یعنی کہ اگلے سال کا,
8: ٹھیک ہے,
9: اس وقت تک ہمیں کچھ کوئی کمٹمنٹ کریں,
8: ٹھیک,
9: اور ہم اس سال کے دوران اس کمٹمنٹ کو لارجر انٹرسٹ کے لیے, سب کے لیے,
8: ٹھیک ہے,
9: کچھ نہ کچھ اچھا کر کے دکھائیں, چاہے وہ ہمارے محلے کے لیے ہو, ہماری فیملی کے لیے ہو, ہماری جو ہے وہ شہر کے لیے ہو, ہمارے ملک کے لیے ہو, ہمارے اپنی برادری کے لیے ہو, ہمارے جو بھی ہمارے پاکستانیز ہیں کہیں پہ بھی رہتے ہیں, ان سب کے لیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک کمٹمنٹ کرنا امپورٹنٹ ہے, اور ہر کوئی ایک کمٹمنٹ کرے. اس ملک میں ایاز بھائی 12.5 کروڑ نوجوان ہیں, ٹھیک ہے, 12.5 سے 13 کروڑ
8: ایسے ہی,
9: اور بچے اس کے علاوہ ہیں ماشاء اللہ سے 4-5 کروڑ,
8: اور
9: بزرگ اس کے علاوہ ہیں. تو ہر کوئی کمٹمنٹ کرے, آئی تھنک اگر 20 کروڑ لوگ ایک کمٹمنٹ کریں اور اس کو اچھی کمٹمنٹ کر کے اسے پورا کریں پورے سال میں, آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا ایکسپوننشل امپیکٹ کتنا آ سکتا ہے. یہ میرا ایک میسج تھا.
8: خرم بھائی ایک منٹ رکے تو صحیح, رکے تو صحیح, آپ مجھے یہ بتائیں یہ اگلے سال تک تو مشکل ہی لگ رہا ہے, جس طریقے کی مہنگائی آپ لوگوں نے کر رکھی ہے, اور روزانہ پیٹرول جو ہے کبھی 4 آنے کم, 10 روپے مہنگا, 8 آنے کم, اور 50 روپے مہنگا, تو یہ کیا مزاق بنایا ہوا ہے؟ بےچاری عوام پریشان ہے, ہمیں جھنجھنا بنایا ہوا ہے, کیا ہے چکر؟ یہ اتنا بیوقوف سمجھتے, ویسے سمجھتے ہیں آپ لوگ, یہ بات میں مانتا ہوں, ہے نا, اتنا بیوقوف عوام کو سمجھا ہوا ہے کہ 50-50 روپے بڑھا دیے اور پیسوں میں کم کرتے ہیں, یہ جاتی میں میرے تو آنسو نکل جاتے ہیں, لیکن میں نے بہت کنٹرول کیا ہوا ہے.
9: آپ کی جو ہے یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں, اور آئی تھنک اس میں بہت بڑا رول جو ہے آپ کو پتا ہے جنگ کا بھی ہے, اور آپ کو پتا میں
8: ایشیا میں صرف پاکستان پہ جنگ کا اثر پڑ رہا ہے, سری لنکا میں نہیں ہو رہا, بنگلہ دیش میں اثر نہیں پڑا, نہیں ہوا, میں نے پورا دیکھا, میں نے بولا دیکھوں تو صحیح کہ کتنا اثر پڑ گیا,
9: آپ مجھے بتائیں,
8: لیکن کوئی ایسا نہیں, نارمل سب جگہ نارمل.
9: آپ مجھے بتائیں اس وقت بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں پیٹرول کی قیمت کیا ہے؟
8: اب یار دیکھو, اب یہ تو میرا دھیان لینے لگ
9: گیا, میں نے دیکھا ہے, تو مجھے بتائیں کیا قیمت ہے؟
8: جنرل بہت پہلے کی بات ہے, مہینہ ڈیڑھ مہینے پہلے,
9: پہلے کی بات ہے نا, آج کی بات کرتے ہیں.
8: اچھا آپ بتائیں, بتائیں
9: جی. تو دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں پوری دنیا میں بڑھی ہیں, ڈیزل کی قیمتیں پوری دنیا میں,
8: تو وہ روایتی جملہ
9: ہے, دیکھیں
8: پیسوں میں بڑھ رہی ہیں, ہماری روپیوں میں بڑھے جا رہی ہیں,
9: ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ غلط, آپ مس لیڈ کر رہے ہیں, آپ غلط بات,
8: لیکن آپ جگہ صحیح ہیں.
9: آپ نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر

0: اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن، آزادی کی خوشیاں منانے کا دن۔ کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان، یوم آزادی پاکستان۔
1: پیسے خرچ ہوں تو ریوارڈ تو بنتا ہے، جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز۔ تو دیر کس بات کی، ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
2: ہر پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس کپال دانے دار،
3: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع۔ اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز۔ بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
4: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر، 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ۔ جشن آزادی مبارک۔
5: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے۔ محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیز کیش ہے نا۔

0: پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس کپال دانے دار۔
1: شیئر بنڈلز، وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر، سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز B5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور 1000 روپے کے بہترین ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھاؤ۔ اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا۔
2: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر، 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ۔ جشن آزادی مبارک۔

0: from the house of 6B Food Industries.
1: Har Pakistani ke dil ki pukar. Chai bane bas ka paal danedar.
2: Pakistan ki ek bahut badi food uska naujawan tabqa hai. پاکستان کی 61% آبادی 18 سے 35 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ہے جو ایک منفرد آبادیاتی سرمایہ ہے. نوجوان ہماری معیشت کی دھڑکن اور ہمارے مستقبل کے معمار ہیں. اہم ان کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری ہے اور وہ ہے منشیات کا بے دریغ استعمال. منشیات فروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں وار کرنا ہے. ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس اے این ایف واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان میں سرگرم نظر آتی ہے تاکہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت اور ان کو با اختیار بنایا جا سکے. اے این ایف یہ جنگ مسلسل لڑ رہی ہے محلوں میں, سڑکوں پر, یونیورسٹیوں کے اندر اور بیرون میدانوں میں. اے این ایف مستقل خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے اور پورے پاکستان میں آگاہی مہمات چلا رہی ہے. سیمینار سے لے کر طلبہ تک رسائی کے پروگراموں تک اے این ایف ایک مشن پر ہے. منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاکے. آئیے اس خطرے کے خلاف متحد. نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان. اے این ایف کا ساتھ دیں, مستقبل بچائیں, قوم کو مضبوط کریں.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365.

0: from the house of 6B Food Industries.
1: Har Pakistani ke dil ki pukar. Chai bane bas kapal danedar.
2: 100 FM.
1: Har Pakistani ke dil ki pukar. Chai bane bas kapal danedar.
2: Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM247365.
4: Let's celebrate
5: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
6: بھائی جناب سن رہے ہیں 100 ایاز احمد کے ساتھ, اور آج میرے ساتھ خرم شہزاد موجود ہیں, اور ان کے ساتھ مزہ بھی آ رہا ہے بات چیت کرنے کا, اور اسی سے پریشان ہوا ہے میں. کوئی بات نہیں جناب, ایک دفعہ پھر آپ سب دوستوں کو 14 اگست کی بہت بہت مبارکباد, اور دعائیں ہیں کہ اسی طرح ہنستے مسکراتے. ملک تو پاکستان کیا ملک ہے, جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اس پہ بات کرتے ہیں,
7: میں آپ کو بتا دوں,
6: بچپن تو نہیں یاد آ رہا یہ گانا.
7: یہ بالکل
6: پہلے یہ سن لیں, پہلے سن لیں.
7: میں پیدا نہیں ہوتا اس وقت.
6: ہائے ہائے ہائے, اس کو انجوائے کرتے ہیں, اس کے بعد گپ شپ.
7: ابھی فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں, پیدا نہیں ہوتا.
6: میں ان کو گانا اچھی طرح رٹواتا ہوں, آپ

اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن، آزادی کی خوشیاں منانے کا دن۔ کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان، یوم آزادی۔

اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن، آزادی کی خوشیاں منانے کا دن کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان، یوم آزادی

0: پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس ٹپال دانے دار۔
1: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر، 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ۔ جشن آزادی مبارک۔
0: ہر پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس ٹپال دانے دار۔

کوہ طور پر گونجتی موسیٰ کی یہ صدا ہے، جو ہر شے میں نظر آئے بس وہ ہی خدا ہے۔

السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان. میرا نام ہے ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو اینے سونے. سلیپلیس نائٹ میں میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب 3 بجے تک، اور 3 بجے تک آج ہوگا بہت اللہ گلہ. اسے لگے میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے، اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے، کے چائے لکھیے، اسپیس دیجیے اپنا پیارا سا نام، پیارا سا میسج، اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 بار. 14 اگست شروع ہو چکی ہے اور اگست کے مہینہ آزادی کا مہینہ، 14 اگست ہماری آزادی کا دن، تو جناب اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور آپ نے 12 بجے کے بعد دیکھا ہوگا خوب پٹاخے پھوٹے، آتش بازی ہوئی، جگہ جگہ قومی نغمے جو ہے آپ کو سنائی دیے اور سنائی دیتے رہیں گے انشاءاللہ. آج کے شو میں بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن آج کے شو کا آغاز ہم تھوڑا سا مختلف کریں گے. جتنے بھی سننے والے ہیں ان سب سے میری گزارش ہے، مودبانہ گزارش ہے، کہ ہم اپنے شو کا آغاز کریں گے قومی ترانے سے، اور آپ لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنی نشست سے کھڑے ہو جائیے گا احترام میں. تو آغاز کریں گے نیشنل اینتھم سے.

اچھا جناب، ہزار نقطے سخن ہوں نثار آزادی، دل و نظر میں ہے اب تک خمار آزادی، یہی متاع محبت یہی مال وفا، نگار غازہ محنت ازار آزادی. اتنا مشکل سنجو اردو، میرا امتحان لے رہی ہو گیا. اور جنہ وہ جوہر و اقبال اور سر سید، یہی مترحک قریب کرنا پڑے گا بھائی، اس کو بہت دور ہے، زیر زبر پیش دیکھنی پڑے گی اس میں. اور جنا و جوہر و اقبال اور سر سید، یہی محرک و دار و مدار آزادی، وطن سے جانی باہر تو ساتھ رہتے ہیں، ایک عطر بیز سی خوشبو حسار آزادی، بس ایک ہم ہیں کہ خوش ہیں، بنا لیے ہم نے مزار قائد مینار آزادی، انہی سے پوچھئے آزادی کیسی نعمت ہے، بھٹک رہے ہیں جو کرب و جوار آزادی، ہمارا جینا و مرنا وطن کی خاطر ہو، دعائے دل ہے یہ پروردگار آزادی، کہ 60 برسوں میں ہم نے بھلا دیے محمود، وفا خلوص و مروت وقار آزادی. شاعر ہیں میم میم مغل صاحب، اور بہت خوب لکھا ہے، اور میں نے اس کو پورا سمجھا ہے اس کے بعد پڑھا ہے، مگر زیر و زبر پیش جب دور ہوتا ہے تو اس میں ذرا اگر کسی لفظ کے تلفظ میں غلطی ہو گئی ہو تو میں معذرت چاہوں گا، اور سنجو آپ سے بھی معذرت چاہوں گا کہ اگر کچھ غلطی ہو گئی ہے، لیکن جو میں سمجھا ہوں بہترین قسم کا یہ انتخاب بھیجا ہے، جس میں یہ جو میں نے باتیں کی ہیں اسی کے پیش نظر یہ جو ہے یہ انتخاب ہے. اور کہتی ہیں کہ کڑوی باتیں نہیں ہیں سچائی ہے، اور سچ تلخ ہوتا ہے. شکریہ آپ کا. انشاءاللہ ایک دن قوم بن جائیں گے جب اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. بس نا امید اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز ہر پیغام وقت مانگتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ کیا بات ہے. ہائے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی فل اللہ گلہ چلے گا، بالکل چلے گا، لیکن یہ چیزیں بھی جو ہیں یہ بڑی قابل غور ہیں. بھائی ہماری پیاری سی بہنا جو ہے زرین نور کہاں غائب ہیں، ان کا پیاری سی شہزادی بہنا کا ایک میسج آیا تھا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں مجھ سے مس وس تو نہیں ہو گیا. ہاں سلام، کیسے ہیں والد صاحب، کیسے ہیں سنجو اور تمام سننے والوں کو جشن آزادی مبارک ہو. یہ تو ہم نے اپنی پیاری سی شہزادی بہنا کا میسج پڑھ لیا تھا، مگر اس کے بعد کوئی میسج نہیں آیا ابھی تک. ہیں جی، اور کتھے غائب ہو؟ اور لالا جی تسی بھی کتھے غائب ہو؟ لالا کے بھی میسج نہیں آئے. آئے بھائی، خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں سارے. اور شکر ہے کہ ہماری سنجو جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، اور جو مشک ہیں وہ بھی غائب ہو گئی ہیں ابھی. لیکن اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں کیوں ذات پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں. آپ لوگوں سے امید ہے کہ اور اچھے اچھے انتخاب بھیجیں آپ. اور اب جو ہے اچھا جناب، ایک اور زبردست سے ٹریک کی جانب جا رہے ہیں، اور یہ ٹریک جو ہے ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں آپ کو فرحین کی جانب سے.

0: خدا پاک سے اسی کریم نے یہ کہا اے میرے اللہ تجھے کریم شوا ہے یا ہے حبیب شوا ہے کون دونوں میں پیارا گیا کون ذرا حبیبی آؤ کریمی میں پتھر کیا ہے بتا تو ندا یہ آئی کس رات کو پوچھ کریم کیونکہ یہ رات وقت ہے نہ
1: اللہ تعالیٰ
0: کہ کریم تو

شیطان ہاری تارا ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ حضرت کریم اللہ سے فرماتا ہے کہ اے کریم حبیب کو میں بلاؤں, حبیب کو میں بلاؤں قریب اپنے کلیم, یہ تمام عرش ملائک سجا

کہتے ہیں ایک ہی جلوہ، ایک ہی جلوہ دونوں طرف سو کشا عرش اعظم سے تا سنت المنتہی،

بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين،
0: کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے۔
1: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے، ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم،
0: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت مرقوم و معین تھا۔
1: ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون،
0: کوئی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔

0: کہہ دو ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی.
1: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون.
0: بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ.
0: اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے.
1: وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے.
1: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين.
0: اس طرح ہم اس تکذیب و زلال کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں.
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.
0: سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے.
1: ولو فتح

0: اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا.
1: وحفظناها من كل شیطان رجیم,
0: اور ہر شیطان راندے درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا.
1: الا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبین,
0: ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے.
1: والارض

0: اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی۔
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ
0: اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے۔
1: وَإِن

0: اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے مہ برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ،
0: اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث مالک ہیں۔
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ،
0: اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ،
0: اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا دانا اور خبردار ہے۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ،
0: اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔
1: وَلْ

0: صلصال من حمأ مسنون.
1: اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں،
0: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
1: جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا.
0: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
1: تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے.

0: مگر شیطان کے اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔
1: قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین،
0: خدا نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔
1: قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون،
0: اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تُو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم،
0: خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے۔
1: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين،
0: اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون،
0: اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔

0: فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے
1: الی یوم الوقت المعلوم
0: وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک.

0: اجمعین.
1: اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا.
0: الا عبادك منهم المخلصين.
1: ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے.
0: قال هذا صراط علي مستقيم.
1: خدا نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے.

0: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے۔
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ،
0: اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔
1: لَهَا

0: اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔
1: ان المتقین فی جنات وعیون،
0: جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔
1: ادخلوها بسلام آمنین،
0: ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ۔
1: ونزل

0: اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے، گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين،
0: نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔
1: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔
1: وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ،
0: اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔
1: وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمُ،
0: اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔
1: اِذْ دَخَلُوا

0: جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔
1: قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم،
0: انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔

0: وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟
1: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين،
0: انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہو جیے.
1: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون،
0: ابراہیم نے کہا کہ خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا، اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے.
1: قال فما خطبكم ايها المرسلون،
0: پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہیں اور کیا کام

0: مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے.
1: الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین,
0: البتہ ان کی عورت کے اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی.
1: فلما جاء آل لوط المرسلون,
0: پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے,
1: قال انکم قوم منکرون,
0: تو لوط نے کہا تم تو ناشنا سے لوگ ہو.
1: قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون,
0: وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے.
1: وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ,
0: اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں.
1: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ,
0: تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں, اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے, اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے.
1: وَقَضَى

0: اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی۔
1: وجاء اہل المدینۃ یستبشرون،
0: اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے۔
1: قال

0: نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا۔
1: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ،
0: اور خدا سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجو۔
1: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ،
0: وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا۔

0: انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔
1: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ،
0: سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا۔
1: فَجَعَلْ

0: اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔
1: ان فی ذلک لآیات للمتوسمین،
0: بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ،
0: اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے۔
1: اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ،
0: بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ،
0: اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے۔
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ،
0: تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں۔
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ،
0: ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے۔
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ،
0: اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ،
0: تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا۔
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ ما كانوا يكسبون،
0: اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔
1: وما خلق

0: فاصفح الصفح الجميل.
1: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے, اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی, تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو.
0: ان ربك هو الخلاق العليم.
1: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ.
1: اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں, یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے.
0: لا تم

0: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتع کیا ہے تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تاسف کرنا اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا.
0: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
1: اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں.
0: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
1: اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا.
0: الذین جعلوا القرآن عضین.
1: یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا.
0: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.
1: تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے.
0: عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے.
0: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين.
1: بس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو.
0: انا کفیناک المستهزئین.
1: ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزاء کرتے ہیں کافی ہیں.
0: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.
1: جو خدا کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا.
0: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
1: اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے.
0: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ.
1: تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو.
0: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين.
1: اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون.
1: خدا کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا تو کافرو اس کے لیے جلدی مت کرو. یہ لوگ جو خدا کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے.